0: зараз активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі. Він зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту 631,5 метра без жодних зупинок та пересадок, що дорівнює десь 140 поверхам. Традиційні сталеві троси не витримували раніше такої ваги, тому інженери застосували надсучасні, кажуть, навіть космічні технології. Більше того, системою керує штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі та оптимізує роботу ліфтів так, щоб пасажири практично не чекали. Ну а ще розробники додають, що це лише початок. І в майбутньому такі легкі щі ліфти дозволять легко будувати вежі заввишки понад кілометр. Друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І стилісти радять цього жовтня використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які пов'язують саме із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішем. На першому місці – смарагдове котяче око. Саме воно нагадує про коштовне каміння і водночас є магнітом для грошей. Також серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки, це шоколадний, зелений, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці з'ясували, коли ми найбільше зближуємося зі штучним інтелектом. Вчені провели для цього дослідження і кажуть, що після недосипів люди значно частіше обирають штучний інтелект, коли їм потрібно отримати пораду, оцінку чи зворотній зв'язок, аніж звертаються до реальних людей. За словами вчених, на це є дуже просте пояснення. Значить, після поганого сну жива комунікація здається нам занадто енергозатратною. Треба зважати на чужі емоції, підбирати слова і витрачати сили, а очі сприймаються як максимальний комфортік, терплячий, невтомний співрозмовник, який завжди поруч і не вимагає жодних зусиль. Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шептенко днями приголомшила прихильників новиною про те, що вийшла заміж за австрійця Крістіана. Для неї це вже третій шлюб, і тепер у своєму новому інтерв'ю зірка розповіла, що їхнє кохання не було коханням з першого погляду, а зростало поступово. Її чоловік працює у сфері безпеки та кризового менеджменту, і, як виявилося, має глибокий зв'язок з Україною вже багато років. Ще задовго до знайомства з Оленою він керував евакуацією літніх людей прифронтових територій, а ще вкладав власні кошти у гуманітарні проєкти. Крістіан так відповідально поставився до розділення захоплення своєї дружини, що з особливою старанністю готував їхній весільний танець, а ще на весільній церемонії закохані поєднали різні традиції своїх країн. Зокрема, ставали на рушник і розпилювали разом дерев'яну колоду. До речі, закохані вже запланували наступну поїздку в Україну. Це буде велика сімейна відпустка в мальовничих Карпатах разом із дітьми. І розкажу про неочікуваний бізнес однієї американки. Жінка на ім'я Саміра Саліван спершу вивчала психологію, а потім пізнала всі тонкощі в агентстві з пошуку партнерів. І ще вивела цей процес абсолютно на новий рівень. Значить, тепер вона працює свахою, проводить з кандидатами особисті співбесіди, оцінює бекграунд, виховання, цілі, спосіб життя та сумісність за цінностями. Також вона допомагає клієнтам зі стилем, гардеробом і навіть коригує поведінку для вдалих побачень. Власне, ця сваха організовує побачення, іноді навіть закриті VIP-вечірки. І що цікаво, вона залишається на зв'язку 24/7, навіть після того, як пара почала зустрічатися. Американка допомагає вирішувати перші конфлікти, налагоджувати комунікацію та супроводжує пару до весілля або ж довгострокового союзу. І за свою експертну допомогу Саміра бере чималі кошти. Значить, стандартний гонорар становить від 100 тисяч до 150 тисяч доларів, а найвибагливіші та найвимогливіші клієнти платять навіть 250 тисяч баксів за попередній пошук. Зараз вона стала однією з найуспішніших свах у світі, і на її рахунку вже понад 100 створених щасливих пар.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Осінь – це ідеальний час для тихого полювання на ароматні гриби. Але чи зрізати гриб ножем, чи обережно викручувати його з землі – це одна з найстаріших суперечок серед лісників. Науковці-мікологи з Польщі нарешті дали нам чітку відповідь. І ви не повірите, але різниці практично немає. Вчені кажуть, що основний організм – міцелій, він знаходиться глибоко в ґрунті або ж деревині, тож пошкодити його дійсно важко. Але все ж таки експерти дали кілька порад для грибників і кажуть, що зрізати ножем біля основи краще, якщо гриби ростуть щільною групою або ж міцно тримаються за ґрунт. Натомість викручувати краще, якщо ви не впевнені у виді гриба. І якщо витягнути його повністю, то можна оглянути основу ніжки, аби побачити, їстівний цей гриб чи ні. Викручувати, до речі, потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, а ямку після цього варто прикрити мохом або ж листям. А от точно не можна розкопувати земляний покрив та не руйнувати лісову підстилку, тому що саме це завдає шкоди природі, а не сам спосіб збирання. Далі про секретність максимального рівня. Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка понад рік тому вперше стала мамою синочка, філігранно приховувала свою вагітність протягом всього терміну. А тепер Леся Іванівна розказала кумедну історію про цей період. Виявилося, що на 8-му місяці вагітності ведучі зателефонували організатори із терміновим проханням. У Дніпрі поважна людина святкує день народження і хоче бачити ведучою тільки її. Нікітюк подивилася на свій животик і погодилася. Леся врешті одягнула оверсайз вбрання і настільки професійно та енергійно відпрацювала вечір, що ніхто з гостей чи замовників навіть на секунду не запідозрив, що ведуча при надії. Щоправда, ніхто при цьому не зрозумів, чому ж для ведучої під час вечору постійно приносять стілець, щоб вона посиділа. І лише після пологів, коли організатори зателефонували її привітати, вони дізналися правду і були в повному шоці. До речі, останні 2 тижні перед появою малюка Леся взагалі провела вдома, закрившись на власній терасі. Уявіть собі, рівень щастя в країнах залежить не від соціальних послуг, рівня доходів чи гарної влади, а від наявності в ній котів. Науковці порівняли дані одразу з 93 країн світу. Стандартні показники добробуту зіставляли щільність домашніх котів і з'ясувалося, що зв'язок між кількістю пухнастиків та національним рівнем щастя сягає аж 62%. Для порівняння, навіть такий потужний фактор, як високий рівень доходів, пов'язаний зі щастям всього-навсього на 78%. Тобто котики за своїм впливом на наші емоційний стан йдуть майже на рівні з фінансовою стабільністю. Тож наш рівень щастя залежить від цих 4 лапих. І якщо у вас поганий настрій, просто шукайте кота.
0: Новини.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Цього жовтня стартує найромантичніше шоу України – проєкт «Холостяк». Ще до його виходу навколо реаліті було купу чуток, зокрема щодо участі в проєкті колишньої дружини Володимира Остапчука Христини Горняк. І от тепер нарешті розставлені всі крапки над «і». Виявилося, що танцююча нотаріусиня дійсно буде боротися за серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова. Але що цікаво, на проєкт також прийшла менеджерка Лесі Нікітюк Валерія Полянська. У мережі вже є короткі ролики з першої вечірки, де й видно дівчат. Звичайно, що у відео Христина поділилася історією шлюбу з Остапчуком, яку назвала дуже страшним періодом життя, і додала, що Кравцов їй дуже сподобався. Натомість менеджерка Лесі Нікітюк зізналася, що хоче вийти з тіні, аби зустріти людину, поруч із якою можна бути собою. Тому для зустрічі приготувала оригінальну романтичну вечерю – молоду картоплю та тюльку. Ловить дуже легкий спосіб покращити собі настрій і забути про осінню хандру. Виявляється, апельсини, мандарини та лимони – це не просто джерело вітаміну С для імунітету, а ще й справжнє паливо для нашого емоційного здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 100 тисяч людей за останні кілька десятиліть і дійшли приголомшливого висновку. Регулярне вживання цитрусових знижує ризик розвитку депресії аж на 1/5, а це на понад 20%. Що цікаво, ні яблука, ні банани ось такого магічного ефекту не мають. Цитрусові насправді мають дуже корисну бактерію. Вона активує метаболічні шляхи і стимулює вироблення серотоніну та дофаміну. А це, нагадаю, головні гормони радості, мотивації та чудового настрою. Тож один апельсин чи жменя мандаринів на день – це легкий, смачний і дуже доступний спосіб подбати про власне душевне здоров'я та спокій. А в одному з китайських зоопарків сталася афера року. Так, в одній з провінцій зоопарку організував шоу слонів. Щоправда, замість очікуваного фурору стався повний провал. Тому що відвідувачі, які прийшли подивитися на виступ слонів, раптово помітили людські щиколотки, що визирали з-під велетенських ніг тварин. Виявилося, що замість справжніх слонів на сцену вийшли працівники зоопарку в костюмах. Відео з цим виступом миттєво розлетілося інтернетом, і хоча спочатку глядачі трохи здивувалися, у коментарях швидко розгорілася хвиля підтримки, адже інтернет-юзери похвалили персонал за креативність та точність імітації, а ще додали, що це чудовий спосіб розважити публіку без залучення диких тварин.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди, зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж» офіційно розширює свій всесвіт. Один стримінговий сервіс збирається зробити повноцінний телесеріал за мотивами знаменитої кіноісторії. Кажуть, що розробка вже почалася, її очолюють мастодонти Голлівуду, які тямлять у гарних сценаріях. Щоправда, прем'єру серіалу запеклим автолюбителям та кіноманам доведеться трохи зачекати. Її запланували на 2028 рік. Натомість то саме стане головними героями нової історії. Та чи побачимо ми вже знайомі обличчя, творці поки що тримають у найсуворішій таємниці. Популярна співачка Скайлер виходить заміж за свого коханого, відомого адвоката Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним та водночас щасливим моментом про позицію у своїх соцмережах. На відео видно, що закохані просто прогулювалися мальовничим осіннім полем і знімали романтик-відео, аж раптом Євген став на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою. Скайлер зізналася, що взагалі нічого не підозрювала, але була безмежно щиро здивована та щаслива. Артистка без роздумів відповіла заповітне так, ну і нагадає, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024-го після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, тому що у дубайському хмарочосі Бурдж-Азізі завишки 725 метрів, який саме зараз активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі. Він зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту 631,5 метра без жодних зупинок та пересадок, що дорівнює десь 140 поверхам. Традиційні сталеві троси не витримували раніше такої ваги, тому інженери застосували надсучасні, кажуть, навіть космічні технології. Більше того, системою керує штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі та оптимізує роботу ліфтів так, щоб пасажири практично не чекали. Ну а ще розробники додають, що це лише початок. І в майбутньому такі легкі ші ліфти дозволять легко будувати вежі завишки понад кілометр. Друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І стилісти радять цього жовтня використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які пов'язують саме із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішем. На першому місці – смарагдове котяче око. Саме воно нагадує про коштовне каміння і водночас є магнітом для грошей. Також серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки, це шоколадний, зелений, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Розкажу вам про кіно дійсно космічного масштабу. Якщо ви давно шукали, що б таке затишне подивитися, то Національне американське космічне агентство розпочало унікальну космічну кіноніч, яка дозволить кожному охочому зануритися у світ наукових відкриттів та далеких галактик, не виходячи з дому. У нас обіцяють унікальну можливість побачити таємничий супутник Юпітера – Європу, зазирнути на космічне диво супутник Сатурна – Титан і побачити найзагадковіші куточки Землі – від лавових труб на Гаваях до величних історичних пам'яток Греції, а також почути секрети складних космічних місій, послухати Всесвіт і насолодитися неймовірними краєвидами місця. Все це можна побачити на стрімінгу NASA+, і це повністю безкоштовна платформа без жодної реклами чи прихованих підписок. Агентство робить усе для того, щоб наука та космос були доступними, зрозумілими та надихаючими для кожного з нас. Японський підрозділ Google вкотре довів, що фантазія та креативність їхніх інженерів просто не мають меж. Вони презентували дуже незвичайну клавіатуру у вигляді міні-ескалатора. Головна фішка цього футуристичного гаджета – можливість легко та комфортно набирати текст лише однією рукою. Адже всі літери та символи рухаються і буквально самі під'їжджають прямо до ваших пальців. Загалом на такій клавіатурі 4 конверні стрічки та 116 клавіш. Можна вводити як великі, так і одразу малі літери без складних комбінацій, а керування пристроєм творці називають інтуїтивно зрозумілим і дуже простим. Щоправда, поки що це лише тестовий варіант, який неможливо купити в магазині, але Google виклав у відкритий доступ повні креслення пристрою, тому кожен бажаючий із 3D-принтером та дрібкою терпіння може самостійно зібрати власну клавіатуру-ескалатор і випробувати цей кумедний спосіб друку. Якщо ж у вас постійний аврал на роботі, затори, купа хатніх справ і абсолютно немає часу на спортзал з понеділка по п'ятницю, то є вихід з цієї ситуації. Авторитетне наукове видання провело дослідження та виправдало всіх спортсменів вихідного дня. Вчені спостерігали за станом здоров'я понад 350 тисяч дорослих жителів більш ніж 10 років. І виявилося, що люди, які виконують усю свою тижневу норму фізичних навантажень за одне або ж два ударні тренування в суботу та неділю, так само отримують чимало користі для свого здоров'я. Головний секрет полягає не в частоті, а в загальній кількості напрацьованого часу. Фахівці нагадують золоту норму для дорослих віком від 18 до 64 років. Це 150 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень, наприклад, швидка ходьба, легкий біг чи, наприклад, плавання, або ж 75 хвилин енергійних та інтенсивних тренувань. Тож, якщо ви добре попрацювали в залі чи побігали в парку в суботу та неділю, то ви вже зробили колосальний внесок у власне довголіття.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо вам не вистачає романтики у житті, то знайте, що прем'єра реаліті-шоу про почуття холостяк вже зовсім скоро. Так, перший випуск 15-го сезону із баскетболістом В'ячеславом Кравцовим запрем'єриться вже 16 жовтня о 19:00 на телебаченні. Але найцікавіше, що наше шоу вже готове підкорити стрімінгові сервіси. Адже того ж дня, але о 20:30, перший епізод з'явиться на Netflix. На платформі всі серії виходитимуть без жодних рекламних пауз, тож тепер можна обрати собі найзручніший формат і дивитися, як розгортаються справжні почуття. Додам, що В'ячеслав Кравцов – це український баскетболіст, капітан національної збірної України. За його плечима багаторічна професійна кар'єра, виступу в NBA, а також в українських та європейських клубах. В реаліті глядачі побачать спортсмена поза баскетбольним майданчиком. Розкажу про маленького, але дуже відважного песика. Уявіть собі, чихуахуа став службовим собакою мексиканської національної гвардії. Пухнастий герой має кличку Командо і вагу всього 7 кілограмів. Його вже називають найменшим службовим собакою в країні, а може навіть і у світі. Попри свої крихітні розміри, Команда проходить повноцінну сувору підготовку для пошуково-рятувальних робіт. Так само, як і інші великі службові собаки. До лави гвардії цей відважний малюк потрапив після того, як його літні господарі більше не змогли за ним доглядати. І тепер Команда має відповідальну місію і підкорює серця мільйонів. Культурною столицею Європи стало затишне місто Вікторія, розташоване на мальовничому і спокійному мальтійському острові Гозо. Це лише вдруге в історії, коли місто на Мальті отримує цей престижний титул. Вікторія перемогла завдяки концепції «Острів островів», яка підкреслює неквапливий ритм життя, затишні середньовічні вулички та унікальну цитадель на вершині пагорба. Щоправда, статус культурної столиці Європи Вікторія носитиме у 2031 році. Тож, якщо мріяли колись побачити головний острів Мальти, то знайте, що їхати у Вікторію найкраще років через 5. Розкажу ще про цікавий флешмоб, до якого може долучитися будь-хто. В Україні стартував тиждень української мови у Вікіпедії. Він триватиме до 25 жовтня, і його приурочили до Дня української писемності та мови. Долучитися можуть абсолютно всі бажаючі, навіть ті, хто ніколи раніше не редагував статті. Ви можете написати про улюбленого українського автора, дослідити рідний діалект або ж доповнити матеріал про твір зі шкільної програми. Ну а найактивніші учасники, які створять або ж суттєво покращать щонайменше 3 статті в Вікіпедії, отримують пам'ятні сувеніри, дипломи та подяки.
0: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
4: I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. 64-річний голівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям. Як повідомляють інсайдери, зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною на ім'я Мін А, стосунки з якою він намагався тримати у суворій таємниці від преси. Пара дала шлюбні обітниці під час дуже тихої, закритої та затишної церемонії в Лос-Анджелесі лише для найближчого кола людей. Цікаво, що закохані побралися всього через кілька місяців після початку стосунків. Ну і вперше Джим Керрі офіційно вийшов у світ разом з Мін А 26 лютого в Парижі під час вручення престижної французької кінопремії «Сезар». Тоді актор не лише показався з коханою на людях, а ще й прямо зі сцени публічно звернувся до неї зі словами щирої вдячності за підтримку. Міжнародні аналітики проаналізували всі паспорти цього світу і склали рейтинг найпрестижніших з них. Рейтинг, до слова, вимірює, скільки країн мандрівники можуть відвідати без віз або зі спрощеним оформленням. І за даними дослідження, світовими лідерами стали Об'єднані Арабські Емірати та Сингапур. А ось серед європейських країн першість здобула Іспанія з рейтингом мобільності в 174 бали. Її громадянам безвізовий вхід відкритий до 121 країни світу. Слідом у Європі йдуть Люксембург, Бельгія, Франція та Данія. А Україна у цьому рейтингу посіла впевнене 52 місце у світі з чудовим рейтингом мобільності в 142 бали. Але що ж це означає на практиці? Українці можуть відвідувати 87 країн взагалі без візи. У 47 країнах візу можна легко оформити після прибуття. А ще у 8 країнах діє швидкий електронний дозвіл. І лише для 56 країн знадобиться завчасне оформлення візових документів. Це дає величезну свободу для відкриття світу українцям, тож обираємо новий маршрут. І про особливу мову кохання та дружби серед зумерів розкажу. Виявляється, що представники молодого покоління знайшли нову універсальну мову дружби. І це меми. Згідно з останніми дослідженнями, 90% зумерів спілкуються з деякими своїми близькими друзями виключно за допомогою кумедних відео та картинок в інтернет-чатиках. Жодних довгих розмов про те, як справи, чи текстових мемуарів, лише регулярний обмін приколами. Молодь переконана, що саме гумор і меми допомагають зберігати душевну близькість і підтримувати зв'язок на відстані без зайвих слів. Тож, коли ви відправляєте якусь смішинку друзям, знайте, що це прояв вашої турботи.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто

0: майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Твої батьки досі питають:
6: а де нормальна українська музика?
5: Розкажи.

0: будня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Люсю пісня Льона Льона, Джері Хейл, Тереза Марія. Дуже люблю її співати. Класна. До речі, класно.
2: Ми не дуже любимо, коли Слава співає.
1: Що таке? Я ходив в музичну школу, ходив на хор.
2: Ходити можна.
1: Мені викладачка хору казала, ти ходи, в тебе такий фантастичний голос.
2: Ходи звідси, казала викладачка. Щоб ви розуміли, як Дюмін співає, от приблизно так от. Слава, слухай, роби висновки.
1: Що таке? Будь ласка.
2: Ну, майже так само.
1: Як так само?
2: Ну, один-один.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня Татарченко, яка розказує, що вона тут, значить, така вся себе спортсменка.
2: Що, спортсменка?
1: Хоча в спорті не бум-бум.
2: Я на танці хожу в зал. Що значить, я в спорті не бум-бум? Я все знаю про спорт.
1: Та ти що,
2: взагалі
1: і про футбол все знаєш, так?
2: Футбол? І про футбол все знаю.
1: Та ти що? Скільки голів у Кріштіану Роналду на даний момент?
2: Легко. На даний момент у Кріштіану Роналду одна голова.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Слава Дьомін та Тетарченко. І якщо ви в Києві, я не знаю, як у вашому місці, а в Києві сьогодні просто фантастичне ранкове небо.
1: І добре,
0: просто я сьогодні зняв відео. Якщо ви не в Києві і у вас немає сьогодні фантастичного і кльового неба, зайдіть мій інстаграм «Слава Дьомін». Зараз я буквально через хвилинку викладу там сторіс. Ну це я такого неба давно не бачив. Воно червоне, червоне, красиве і неймовірне. Тань, як ваше сьогоднішнє обличчя?
1: Дякую,
0: червоне,
1: Савочка.
0: Красиве і неймовірне.
1: Я почула тільки красиве. А слухайте, я думаю, що це до свята таке небо.
0: А яке?
1: Сьогодні день юриста України.
0: Вітаємо
1: всіх юристів з професійним святом. І на вашу честь, шановні юристи, маємо трішку анекдотів.
2: Зарядка. Анекдототоп на Люкс FM. Третє місце.
3: Дай людині рибу, і вона буде сита весь день.
4: Погугли про рибу, і бачитимеш рекламу про риб у всіх соцмережах до кінця життя.
2: Анекдототоп. Друге місце.
3: А скажіть, а чому ви пішли з попереднього місця роботи?
5: Через втому.
3: Яку втому?
5: Ну, не знаю, просто мені сказали, що всі дуже втомилися від мене.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Оголошення.
4: Стрижу котів. Можлива кастрація. Загалом, як вийде.
2: Анекдототоп на Люкс FM.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Під час виступу на дні вчителя Путін неправильно процитував вірш Тютчева.
2: Ну, як то кажуть, мозгов нет, но ви держитесь.
1: Трамп заявив, що дуже скоро обговорить з Путіним можливий випадок чуми в Росії.
2: Настільки скоро, як і завершить війну в Україні.
1: Рейтинг Трампа просів до історичного мінімуму.
2: І це після того, як він закінчив 9 війн. Та що ж це коїться?
0: На Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овни, увага! Сьогодні може здійснитися маленьке бажання, про яке ви вже майже перестали думати.
1: Телеця, день подарує приємне відчуття внутрішньої впевненості. Ось ви раптом зрозумієте, що багато чого у вас вже виходить чудово.
0: Близнюки, на вас чекає приємний сюрприз у спілкуванні. Хтось скаже або зробить щось, чого ви зовсім не очікували.
1: Раки, сьогодні особливо легко буде відчути, що вас цінують, люблять і пам'ятають.
0: Леви, хороша звістка у сфері фінансів або робочих питань може сьогодні стати приємним приводом для оптимізму.
1: Діва, сьогодні вам може дуже сподобатися результат справи, до якої ви вже встигли звикнути і не чекали від неї нічого особливого.
0: Терези, попереду приємний момент у коханні, який додасть вашому дню особливого тепла.
1: Скорпіони, сьогодні випадкова розмова може подарувати вам думку, яка ще довго не буде виходити з голови.
0: Стрілець, день може принести приємне відчуття свободи, ніби нарешті з'явилося більше простору для того, чого хочеться саме вам.
1: Козоріг, сьогодні щось хороше може прийти без зайвих зусиль з вашого боку, просто вчасно і саме до вас.
0: Водолій, на вас чекає приємний знак уваги, який нагадає, що ви значно важливіші для когось, ніж можете собі уявити.
1: Риби, і сьогоднішній день може залишити після себе дуже просте, але цінне відчуття. Мені добре.
2: Реклама.

0: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
3: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
4: Забава FM.
1: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
3: Ти слухаєш?
9: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Доброго раночку. Подивилася, значить, я на Славу, послухала, як він будує речення, і вирішила підготувати ось яку інформацію. Що їсти на сніданок для здоров'я мозку? Значить, вчені назвали насправді 4 продукти. Розкажу про це вже буквально за 5 хвилин. Люксофам.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, що їсти не сніданок для здоров'я мозку. Така крутезна інформація від вчених. Вони назвали чотири головні продукти. По-перше, це волоські горіхи.
2: Прямо на сніданок?
1: Так, додавати в сніданок волоські горіхи. Дослідження показало, що у людей, які їли на сніданок страви з волоськими горіхами, спостерігалися швидше реакція та кращі показники пам'яті протягом дня. Майте на увазі, особливо так, якщо якась там розумова праця, сьогодні у вас є яйця.
2: Так, це білок, звісно.
1: Та, другий продукт, який вчені кажуть, треба їсти для здоров'я мозку, це джерело холіну, речовини, яка бере...
2: Холіну?
1: Речовина, яка бере участь у роботі мозку та вироблені нейромедіатора, пов'язаного з пам'яттю та навчанням.
2: Так, вони ж волоські горіхи, яйця, що ще?
1: Так, гриби для мене досить неочікувано. Так, виявляється, гриби допомагають підтримувати настрій, зменшувати розумову втому. У невеликому дослідженні подібний ефект спостерігався у людей, які вживали порцію грибів, а порівняно приблизно з чашкою свіжого продукту.
2: Ось тому грибники такі розумні, бачиш?
1: До речі, ось, це ж вам, знаєте, не хухри-мухри.
2: Так.
1: Якось зашифруватися від інших грибників, назбирати більше грибів, замести сліди.
2: Свої, які ви зробили під грибом, так, звісно. Так.
1: Ну і четвертий продукт для здоров'я мозку – це авокадо. Містить лютеїн, антиоксидант, який пов'язують із когнітивним якраз здоров'ям.
2: Клас, значить, волоські горіхи, яйця, гриби і авокадо – це те, що вчені радять їсти зранку для здоров'я мозку. Танечка, от ви мені скажіть, от ви сьогодні приготували. Я так розумію, що це не дуже для здоров'я мозку, але для того, щоб пробити ніс, цим запахом точно, мені здається.

0: привіт, це мама Ріка.
1: А я ж себе не чую взагалі. Нах*** це? Понти чисто уши наділа.
0: Привіт, це мама Ріка. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін та Енда Таршенко,
1: яка
0: сьогодні знову не малювала невідомо як ці брови. Танюш, можливо, ви вже би якось би навчилися це робити, Танюш, для того, щоб і колегам було
1: ви
0: приємно.
1: Ви мені це вказуєте, та, що мені робити зі своїми бровами? Та, здається... Славочка, я вам скажу так, знаєте, таке прислів'я. Яйця курку не вчать.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А давайте тепер про погоду.
0: Так, давайте.
1: Значить, за даними синоптиків, сьогодні найтепліший, друзі, день. Сьогодні без опадів. І в день від 18 до 23 градусів, а місцями, зокрема, там у Чернівцях до 25 навіть.
0: У Києві сьогодні 23 градуси. І після обіду ясна погода. А ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі столиці вже плюс 15.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Thank you.

0: Реклама.
1: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і ми вас запрошуємо у прекрасну гру, яка називається «На батуті». Я назву тему, ви з Танею по черзі будете називати слова на цю тему.
2: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону, який називається «Люкс FM». Це додаток для телефону. Там шукайте гру, яка називається «На батуті». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Джомін та Татарченко. Танечка,
2: доброго ранку.
1: А сьогодні неймовірно прекрасно виглядає.
2: Дякую.
1: І
2: дякую.
1: Це я ще і я не включив світло, слава Богу, в студії. Ось. А з нами сьогодні грає Рома. Ромчик, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Ромчик.
3: Добрий ранок.
1: Ром, дивися, зараз я назву тему, а ти останньою по черзі будеш називати слова на цю тему. І якщо справишся, назвеш 5 слів, то забереш у нас подарунок. По черзі ви це будете робити. Спочатку ти, потім Таня, потім ти, потім Таня.
2: Я так, тему, до речі, не знаю також.
1: Так. Отже, Таня і Роман, назвіть мені, будь ласка, сьогодні по 5 фруктів або ягід, які дозрівають восени. Погнали. Ром, ти перший.
3: Яблуко.
1: Добре, Таня.
2: Малина.
1: Що, малина? Ні.
2: Є малина. 100% у мого двоюрідного брата є пізня осіння малина.
1: Слухай.
2: Ні, Дьомін, я прям зуб даю, клянуся.
1: Добре. Рома?
3: Груша.
1: Груша, звісно. Таня?
2: Слива.
1: Слива, добре. Рома, третє від тебе.
3: Айва.
1: Прекрасно. Таня? Три.
2: Груша
1: була.
2: Диню бачила на базарі.
1: Так, слухай.
2: Що?
1: Пізня, осіння диня.
2: Я купувала.
1: Секунду, літні.

0: осінні – це літні, так само, як і вони. Ми говоримо про те, які саме дозрівають восени. Не роби мені нерви. Давай, кажи.
1: Буряк!
0: Який буряк? Це не фрукт.
1: А що ще восени дозріває?
0: Може, виноград, може, кажи.
1: Виноград, кажу.
0: Виноград, молодець. Рома, давай, четверте слово. А Рома каже у нас. Ві. Молодець, Рома. Ківі.
1: А так. Таня що каже?
0: А Таня що каже? А Таня каже ху.
1: Рма.
0: Молодець. А Рома що каже?
2: А Рома каже. Мабуть.
0: Апельсин, ні. Не туди, Рома туди не каже. Каже, наприклад, обліпи.
2: Обліпиха.
0: Обліпиха. А Таня що каже? А Таня каже хали.
1: На.
0: Все, молодці. Прекрасно. Рома, забираєш подарунки від Люкс ФМ. Добрий ранок.
3: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну а далі будемо вітати ваших іменинників з днем народження. Якщо таких маєте, то заходьте в наш телеграм-канал. Він називається «Люкс ФМ». Заходите в останній пост, прям натискаєте на нього, заходите і потім вже в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Вітати будемо вже буквально за 5 хвилиночок на Люкс ФМ. На нього...
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Всім привіт! Я Максим Бородін. Шо-шо? Як сказати? Ага. Всім привіт! Я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 8 жовтня, і, до речі, в цей день народився актор Мет Деймон. І він зіграв в «Одіссеї», «Марсіанині». 56 років йому сьогодні.
1: Клас.
0: А також співак Бруно Марс, якому сьогодні 41. Ну і зараз будемо ще вітати тих, хто саме в цей день народився, хто святкує день народження. В нашому телеграм-каналі він називається «Люкс ФМ». Є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Невшу Івана Івановича з Єготинами. Вітаємо з днем народження. Ванюша Крижановський з Києва святкує 5 років.
0: Вітаємо.
1: Володимир Мариненко з Княжич, 51. Бобро Уляночку з Чернівців, вітаємо, 29. Калинюк Людмила з Франківська, 44.
0: Вітаємо.
1: Марію Федорову вітаємо. І сьогодні 33. Марієчка зі святом. Сторожук Макса вітаємо з Черкас, 6 років. Бобровська Тамара Васильівна з Умані сьогодні народилася. Кучер Володимир Васильович з Черкас. Сітовська Вікторія з Луцька, 8 років сьогодні віки. Дем'ян Паліс з Тернополя теж святкує день народження. Ще Ліза з Хмельницького, 13 років. Грицак Надію Володимирівну вітаємо. Піскун Галинку з 35-річчям. Торговська Вікторія святкує 18 років. І Цирулька Дмитра з Чернігівщини теж з днем народження.
0: Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо. І нехай у вас все буде кльово. А так, ну і просто неймовірна новина. Повністю, перший повністю згенерований фільм претендує на Оскар. Уяви собі. І уявіть собі ви, друзі. І за 5 хвилин усі подробиці.

0: На око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Уявіть собі, перший повністю згенерований штучним інтелектом фільм претендує на Оскар. Про це знає Настя Волкова. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Розкажу, власне, про те, як революція в Голлівуді вже настала. Тому що перший повністю згенерований ще фільм виходить у світовий прокат і мітить на Оскар.
2: Wow.
3: Створив цю стрічку відомий 35-річний ютюбер, звати його Зак Лондон, а фільм його називається «Боги не дають подарунків». Значить, за сюжетом події відбуваються на дуже похмурій планеті, де свідомість стала товаром, а людські тіла стали одноразовими. Ось така історія з майбутнього.
2: За словом, півтори години йде фільм цей?
3: Ну, плюс-мінус, так. А. За словами блогера-режисера, він навмисно використав штучний інтелект, щоб, по-перше, дослідити страхи перед ним же і донести цю історію без цензури і без фінансових обмежень.
2: Так.
3: У нього вийшло, фільм реально виходить в прокат, зокрема, в кінотеатрах США вже 4 грудня і офіційно одразу подається на Оскар у категорії «Найкращий анімаційний фільм».
2: Дурдом.
3: Да,
2: але анімаційний,
3: ну, звичайно,
2: бачу?
3: Звичайно, анімаційний фільм. Згідно з правилами Академії, використання ще воно не шкодить і, в принципі, не допомагає шансам на перемогу, тому що головне – оцінити творчий задум людини.
2: Так.
3: Ну, а далі про найпривітніші міста світу поговоримо, тому що фахівці проаналізували всі міста нашої планети і склали список з найдружнішими містами. Отож, перше місце завдяки своїй гостинності зайняв австралійський Мельбурн. За словами експертів, там мистецька атмосфера, європейський дух і особлива любов до покоління Z.
2: Ви були хтось з вас в Мельбурні, в Австралії?
3: Побуваємо.
4: Тому він і гостинний, бо туди ніхто не долітає.
3: Ну, але все ж долітають. На другому місці португальський Порту, бачите, вже ближче.
2: Так.
3: Трійку лідерів за гостинністю займає Сеул. Також у списку найпривітніших міст планети у 2026 році Лісабон, Амстердам, австралійський Перт, індійський Джайпур, а ще Буенос-Айрес, Бангкок та Кейптаун. А от співачка та ведуча реаліті-кохання на виживання Ліда Лі, справжнє ім'я якої, нагадаю, Лідія Скрупська, нарешті розвіяла всі міфи довкола свого сценічного імені.
2: Ну, нарешті. Ми чекали, коли це от нарешті сталося. Так,
3: от,
2: будь ласка.
3: Ти зараз смієшся, фанати реально гадали. Думали, може в неї є якесь східне коріння? Може це якийсь хитрий хід продюсерів? Чому ж в неї?
2: Сватородочка Брюса Лі.
3: Можливо, бачиш? Але виявилося, що вся таємниця прихована у її головній пристрасті – парфумах. За словами артистки, ще під час навчання в церковній академії вона буквально поглинала свій улюблений цитрусовий аромат.
4: Як поглинала?
3: Ну, прям бризкала дуже сильно.
2: Всередину поглинала.
3: Ні-ні-ні, не переймайтеся. Шлейф був настільки сильним і впізнаваним, що колись одногрупник піднімався сходами і відчув цей запах, то здивовано спитав, о, це що, Ліда Лі прийшла?
2: А що саме Лі? Він її назвав.
3: Ну, Ліда Лі. Ліда Лі прийшла.
2: Дійшло.
3: Добре, прийменник.
2: Нічого не зрозумів. Ну, добре.
3: Насправді,
2: ладно.
3: Ця кумедна фраза Ліді Лі впала в голову, тоді дуже сильно засіла.
2: Ліда Лі. А що? Ну, ладно. Може бути, ну ми приймаємо.
3: Ну добре,
2: ми приймаємо от, будь-яку
4: історію. Не розуміємо, але приймаємо.
2: Так, ми не розуміємо, але приймаємо будь-яку людину, будь-яку історію. Так.
3: Власне, після цієї фрази Ліда Лі стала
4: духи,
3: Лідою
4: Лі. Духи були якісь Лі?
3: Та ні, це суто фраза, яку сказав одногрупник.
2: Ну просто п'яна людина сказала, а Лідка вирішила
3: взяти
2: собі такий псевдонім потім.
3: Ну, бачите, нормально,
2: це ж циркова академія. Так. А ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: І, друзі, зараз на правах реклами скажу, що все встигати – це девіз нашого часу. От треба купити нове там пальто, зробити чекап організму або здоровічко то святе. І вечеря там десь з друзями. Це все,
2: так.
4: А вже ж витрати. Але з карткою «Розетка» вони стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні.
2: А ну і суперзручно, що бонуси доступні одразу. Використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця «Розетка». За умови умовами програми лояльності, і ця пропозиція діє весь жовтень. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
4: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки AT Unix Bank. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.

0: Та й в те, що які-то припадки знов, що?
1: Що я це знов зробила?
0: Ну нічого, просто ну ти якась дивна. То смієшся, то за секунду вже злюща сидиш, як пес. Кукуха вдома твоя не відлетіла нікуди, ні?
1: А у кого вона зараз може бути вдома? Жень, ну ти такий смішний, ну ми ж в Україні живемо. Всі кукушки вже давно відлетіли в якісь більш безпечні місця.
0: Слухай, а може тобі до психіатра сходити, а?
1: Ой, та я пробувала записатись.
0: Ну і що?
1: Що? Сказали, найближчий вільний вікон – це через місяць.
0: Оце вони, звісно, помиляються.
1: В смислі?
0: Ну, найближче вільне вікон – це вдома, в офісі, може бути, да?
1: Жень, це нормально, це що взагалі?
0: Ну, сарянчики, які часи, такі жарти. Так, друзі, жарти жартами, а ми переходимо до улюблених люкс-хітів в хіт-параді «Вишнева десятка». І тут у нас п'яте місце – «Гросу мій рай».
2: «Вишнева десятка». П'яте місце –

0: Щосуботи о 12-й. Щовівторка о 10-й. Щоп'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко. Слава тобі.
2: Доброго ранку.
1: Доброго раночка. Далі дуже цікава інформація від психологів. Я розкажу, як хвалити себе правильно.
2: Цікаво, так.
1: Так, про це поговоримо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
0: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії. Заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ». Чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
5: Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
5: Реклама.
6: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
12: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
13: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
14: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
13: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Ви підсилки. Магія з'явилась. У студії світло феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія 12.09.15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
5: Від творців приватпідписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. VOG.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
8: Увага! Зафіксовано! Надзвичайно високий рівень чистоти!
9: Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, як хвалити себе правильно. Інформація від психологів. Вони кажуть, що вміння хвалити себе – це не про егоїзм чи хвастощі, а про базову психологічну гігієну.
2: Це правда, тому що ми дуже часто себе критикуємо, але похвалити забуваємо.
1: Так, наш мозок, кажуть психологи, від природи влаштований таким чином, що він швидше помічає негатив, але цю прошивку можна змінити.
2: Давай,
1: дивіться, отже, як правильно себе хвалити. Правила здорової самопохвали. Краще забути про розмиті фрази на кшталт «я геній». Хвалити за зусилля, а не за результат. Замість «я там суперпрофесіонал, бо закрив угоду», сказати собі «я молодець, бо ретельно підготувався до цих складних переговорів і не здався, коли виникли труднощі». Тобто не за результат, а за зусилля обов'язково себе хвалити. Далі, бути конкретними, помічати дрібниці. «Я молодець, бо сьогодні вчасно ліг спати, ввічливо відмовив, зробив складний дзвінок».
2: Спочатку кажуть, що буде складно, а потім все легше і легше, і це насправді нормально себе хвалити навіть за такі дрібниці.
1: Так, перепрошивається психіка. Це не те, що нормально, це дуже корисно. Далі, порівнювати себе потрібно лише з минулим собою. Наша планка – це те, яким ми були вчора, а не успіх блогерів в Інстаграму. Зрозуміло, що коли ти дивишся Інстаграм, буває таке, друзі, думаю, ой, та я не...
2: Треба говорити, рік тому я був ось таким, а зараз я ось такий. Отут виріс. Круто.
1: Ну і розділяти свою особистість і свої помилки. От якщо ви помилилися, це не означає, що ви невдаха. Це означає, що я зробив помилку, я її виправлю і отримую досвід. Не асоціювати себе з помилками.
2: Тобто не бійтеся себе хвалити.
1: Так, це корисно насправді себе правильно хвалити.
2: Танечка, давайте ви мене похвалите.
1: Я?
2: Давай, от реально, а чому ні? Давайте спочатку цілуйте руку, а потім...
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ ранкова зарядка. З вами Таня Татарченка. Слава Дьомін.
1: Доброго раночку,
0: друзі. Класної вам роботи, класних вам колег на роботі.
2: Так, це правда,
0: от у мене ж хороший колега по роботі, так, Славочка?
2: Що таке?
0: Ви ж хороший?
2: Я дуже,
0: зробите
2: я
0: мені каву?
2: Ні,
0: зробите?
2: Не зроблю.
0: А чому це ви не зробите мені
2: каву? А я це, я
0: що? Не хороший?
2: Я втомився.
0: Ви чого це ви втомилися, Славочка?
2: А від чого? Від цього, від інтиму я втомився. Тому, знаєте,
0: та що ви кажете, Славочка? Втомлений після інтиму,
2: так? Так,
0: ну то зробіть каву лівою рукою.
3: Погода на Люкс ФМ.
0: А тепер давайте про погоду.
2: А не ваша справа, як я втомлююся, і перестаньте за мною підглядати.
0: А не ваша справа, чи моя це справа?
2: Не ваша справа, чи ваша справа, чи не моя це справа?
0: Що нам кажуть синоптики? За даними синоптики, сьогодні найтепліший день за останні часи. Значить, сьогодні має бути...
2: За останні 500 мільйонів років.
0: Ні, ну, за...
2: Танюха, пам'ятає.
0: За 8 мається на увазі. А без опадів сьогодні буде в Україні, і температура повітря в день від 18 до 23, а місцями навіть до 25 градусів.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду після обіду і 23 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі столиці 16 градусів тепла.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
2: А ранкове шоу зарядка на Люкс ФМ триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. У нас попереду прекрасна гра. Називається вона «Правдива брехня». Ми вас запрошуємо пограти. І сьогодні можна буде виграти 500 гривень у цій грі.
0: Так, теж ласка, просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Гра називається «Правдива брехня». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: 500 гривень – це наш джекпот сьогодні в грі «Правдива брехня». Дуже цікаво, чи виграється цей джекпот, чи не виграється, і завтра буде вже розігруватися 600 гривень.
2: З нами сьогодні грає Саша, зараз їде якраз на роботу. Сань, привіт, доброго ранку.
1: Привіт,
3: Саня. Добрий ранок.
2: Саша, що, поснідав сьогодні? Нормально все?
3: Щось, да.
2: Щось там трошки перекусив, молодець. Води попив? Нормально? Каву, чай?
3: Слава Богу,
2: ну,
3: да.
2: Ну все, ну слава Богу. Значить, дивись, Сань, зараз 500 гривень ще можеш виграти собі на круасанчик якраз на роботі. Я буду тобі читати 5 фактів протягом 20 секунд. Тобі треба після кожного факту говорити, правда це чи брехня. Якщо справишся, забереш у нас, власне, 500 гривень. Не справишся, завтра вже хтось буде розігрувати, змагатися за 600 гривень. Час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: У пінгвіна є дзьоб.
3: Правда.
2: Українська трембіта – найдовший музичний інструмент у світі.
3: Правда.
2: Лев – найбільший сухопутний хижак.
3: Ні.
2: Гіпотенуза – перпендикулярна катету.
3: Правда.
2: Ні, це неправда. Це брехня. Це
1: дивіться,
2: брехня.
1: Два катети, вони перпендикулярні між собою, а гіпотенуза їх з'єднує.
2: Ось і все. Як Танюха, от реально, у неї вчора було два катета, і вона їх з'єднала між собою. Саш, ну нічого страшного, ми все одно вважаємо класної роботи, класного дня.

0: обов'язково ще реєструйся, забираєш нашу суперчашку від Lux FM за участь у нашій грі. Ну, а завтра джекпот збільшиться на 100 гривень, можна буде виграти 600.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
2: Ну і далі, друзі, будемо вітати з днем народження. Згадуйте, чи є у вас сьогодні іменинники. Якщо є, то ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Він називається Lux FM. Потрібно зайти в останній пост, натиснути на нього, зайти і потім вже в коментарях написати ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
6: Рок, джаз, денс?
5: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
7: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
8: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
7: Оце я постарався.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Ти слухаєш Lux FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: спочатку слухай UA та просто в інтернеті.
1: Випід Сентрі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах Епіцентр та Нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В Епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Позиція 12.05.15.12.2026 року. Роботі на Епіцентр.ua та Емел.ua.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Сьогодні 8 жовтня, і в цей день народився актор Мет Деймон. Сьогодні йому 56, а також співак Бруно Марс. Сьогодні йому 41. Ну і зараз будемо ще вітати іменинників сьогоднішнього дня, про яких ми знаємо, тому що ми знаємо про іменинників через завдяки, верніше, нашому телеграм-каналу. Він називається Lux FM, там є свіжий пост, і він тримається ще до 9:55. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження саме сьогодні.
1: Так, король Олександра 7 рочків сьогодні, місто Ужгород, ми вітаємо. Рабинюка Сергія вітаємо з Осташок, а Андрій Синяченко з Черкас сьогодні народився, Литовкін Андрій, Костя Краснолуцький з Хмельницького святкує сьогодні 12 років,
0: вітаємо.
1: Петро Борщ з Івано-Франківська вітаємо з ним народження, Діму Лісовського з Тернополя 22, Людочка Лавринчук з Луцька 42, Мельника Артема з Рівного ми вітаємо, і Матей Шквара сьогодні народився теж з Нюшкою.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово, і Lux FM поруч з вами. А в Європарламенті з'явилась позолочена статуя голого Трампа. І про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Навіщо в Європарламенті з'явилася позолочена статуя голого Трампа? Про це знає Настя Великий Іван. А крім цього, Настя, привіт, доброго ранку.
4: Доброго раночку. Насправді ж я маю куди більш цікаву інформацію.
3: Ну.
4: Хто насправді емоційніший, чоловіки чи жінки?
3: Так.
4: Джим Керрі продає маєток на Гаваях, а так. Тарас Туполя розповів, як підтримує себе у формі. Першу про цікаві відповіді на цікаві питання, тому що американські науковці з Мічигана провели масштабне дослідження і раз і назавжди з'ясували, чи дійсно існує колосальна різниця в емоційних коливаннях чоловіків і жінок.
5: Та, звісно,
4: зазвичай, от бачиш, ти вже почала. Зазвичай всі так. кажуть, що от жінки такі емоційні,
5: ну на свій гормональний фон.
4: Гормональний фон туди прив'язують, але вчені провели спостереження за учасниками протягом 75 днів.
3: Учасники знали, що за ними спостерігають?
4: Звичайно. Добре. Все було на добровільній основі.
3: Добре.
4: І от тепер після цього дослідники буквально кажуть, що руйнують міф про надмірну жіночу емоційність. І кажуть, що чоловіки куди більш емоційні в житті. Все. Але традиційно емоції дівчат помічають більше, а коли емоціонують...
3: Танька зараз розплачеться прям.
4: От бачиш?
5: Ні, почекайте, я хочу спостерігати.
4: А от коли емоціонують чоловіки, то ми на це трошки менше звертаємо уваги. Вчені кажуть, що коли чоловік, наприклад, бурхливо реагує під час спортивного матчу, його звуть пристрасним вболівальником. А аналогічну реакцію жінки сприймають як вже ірраціональну і
5: істеричка.
4: Але насправді сильна половина планети емоційніша. Просто треба трошки фокус уваги на них змістити, і ви все самі побачите.
5: Я подумаю про це.
3: Та подумай, тебе ніхто не питав взагалі твою думку.
4: Подумай. Український музикант та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя поділився власною формулою відновлення і підтримки ідеальної фізичної форми. Виявилося, що артист уважно стежить за своєю вагою та намагається не переїдати. Це у нього, каже, категоричне табу.
3: Так.
4: Окрім того, Тарас регулярно займається в залі з тренером 2-3 рази на тиждень.
3: Молодець.
4: І навіть під час виснажливих там гастрольних турів по всьому світу, де б він не був, але він все одно відвідує місцеві спортзали у кожному місці, де вони зупиняються. Ну і останнє – золоте правило Тараса Тополя – це здоровий і довгий сон. На нього він часу також не шкодує.
3: Натомість, 7-8 годин.
4: Ну да, плюс-мінус. Да. Натомість найкраща емоційна підтримка для нього – це його діти і, звичайно, що час, проведений разом з ними. А легендарний голівудський актор Джим Керрі виставив на продаж свій розкішний маєток на острові Мауї за 35 мільйонів доларів.
3: Шановні депутати, увага, новина для вас.
4: Так, якщо у вас є ці гроші, ви знаєте, що робити. Що цікаво, 10 років тому актор придбав цей будиночок за 16,5 мільйонів баксів.
3: А зараз за 30?
4: А зараз 35.
3: Нормально,
4: більше, ніж удвічі. Так. Тепер,
3: хороша інвестиція.
5: Якщо, депутати, у вас немає, може, у дружин є там.
3: Так, може, у тещі.
4: Акторську розкіш дійсно можна купити. І що ж за ці гроші ви отримаєте?
3: Давай, пишемо.
4: Будинок площею 440 квадратних метрів.
3: 440, так.
4: Власна ділянка з кокосовими пальмами.
3: Кокоси.
4: 52 метри власної берегової лінії.
3: Нормально.
4: Три спальні.
3: А де це?
4: Це Мауї. Дякую. Три спальні, 4 ванних кімнати. Головна фішка спальні актора – це взагалі підвісне ліжко-гойдалка. Окрім того, в будинку є простора вітальні, кам'ята, тераса, велика кухня і унікальний басейн з власним водоспадом і окремою гідромасажною
3: ванною. Таня щось сидить з кривим обличчям. Таня, що не подобається цьому будинку?
5: Дивіться, по-перше, ліжко на підвісне може впасти, це небезпечно. По-друге, там…
3: Давай, це.
5: Кокосові пальми ростуть.
4: Падають ці кокоси,
5: кокоси можуть. Я думаю, що це погана пропозиція.
3: Не треба. Все, мінус. Добре. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: зарядка.
5: Ну а зараз на правах реклами скажу, що все встигати – це девіз нашого часу. Треба купити і там нове пальто, і зробити чекап організму, бо здоров'ячко то святе, і повечеряти десь з друзями, і це все вже ж витрати. Але з карткою Розетка вони стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні.
3: Ну і супер зручно, що бонуси доступні одразу. Використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця Розетка за умовами програми лояльності. Ну і ця пропозиція діє весь жовтень. Оформити картку можна за стосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юникс Банк. Це була реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Дай людині рибу, і вона буде сита весь день.
2: Погугли про рибу, і бачитимеш рекламу про рибу у всіх соцмережах до кінця життя.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: А скажіть, а чому ви пішли з попереднього місця роботи?
3: Через втому.
1: Яку втому?
3: Ну, не знаю, просто мені сказали, що всі дуже втомилися від мене.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Оголошення.
2: Стрижу котів. Можлива кастрація. Загалом, як вийде.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. А ви знаєте, що ці застілля з майонезними салатами вже не моді?
1: Так,
0: значить, експерти назвали гастрономічний тренд, що прийшло на заміну класичним застіллям під час візиту гостей.
1: Так.
0: Докладніше про це вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
4: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
3: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
5: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
3: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
6: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
3: Реклама.
7: Реклама.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
9: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світлофеї оселились.
10: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
11: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
12: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
13: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Роботі на epicenter.com.ua.
14: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
17: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
18: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чуєш?
10: Вегас 24.
13: Гра кличе.
10: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
8: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Реклама.
0: Ти слухаєш?
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: курсі.
1: А зараз поговоримо про гастрономічні тренди. Що прийшло на заміну класичним застіллям під час візиту гостей? Можливо, ви себе вже впізнаєте, а можливо, візьмете на замітку, що отаке є, можливо, на це звернути увагу. Значить, дивіться, головний...
2: Щоб не тільки салати з майонезом.
1: Головний фокус змінився зі спробувати всі майонезні салати на спілкування, естетику та гастрономічні враження. І ось основні тренди. Значить, по-перше, замість порційних тарілок стіл прикрашають великі дерев'яні дошки, заповнені різноманітними закусками. Гості підходять, спілкуються, ну і беруть те, що їм подобається. Це можуть бути там крафтові сири, в'ялене м'ясо, горіхи, виноград, інжир, там мед з джемами. Також це можуть бути та сезонні овочеві дошки з різноманітними соусами, або морські дошки.
2: Я прям зараз уявив обличчя Таніної мами, яка от готується до Таніного приїзду завтра, яка вже зробила олів'є з майонезом, салат під шубою там теж з майонезом, картоху наварила з котлетами. Як ти там кажеш, брускети і що там ще?
1: Каперси,
2: звісно. Ти завтра мамі це розкажи.
1: Вона не зрозуміє.
2: Я думаю, що мама згадає всі матюки і буде тебе мітлою гнати з тими каперсами подалі.
1: Але, тим не менше, ну знаєте, що тренди такі є. У мене, до речі, друзі, багато хто вже це використовує. Далі, також зараз в трендах домашні дегустації. Вечір присвячують одному продукту чи концепції. Наприклад, винно-сирні вечори. Гості окуштують кілька сортів вина, порівнюють їх і підбирають ідеальні гастропари. Далі, тематичні кухні світу. Там вечір суші, вечір італійської пасти чи мексиканського стритфуду. Або ж сліпі дегустації. Також в трендах, коли етикетки напоїв або брендів шоколаду там чи сиру закривають, а гості вгадують або оцінюють смаки. Ну, круто, круто.
2: Таня, до речі, колись у нас в офісі влаштувала сліпу дегустацію того, що вона приготувала. Так цей гастроентерологи давно довго не могли зрозуміти, чим люди потруїлися.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, і вдалого четверга. Нехай у вас все буде добре. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко.
1: Доброго раночка.
0: Зараз будемо говорити про погоду. До речі, сьогодні один з найтепліших осінніх днів.
1: Так,
0: за статистикою. Танечка, ну раз такий найтепліший осінній день,
1: так.
0: Може ви сьогодні покупаєтеся? Може навіть у мене вдома, у ванні, можна навіть без купальника, Таня.
2: Погода на Люкс FM.
1: Ой, видно, що сьогодні найтепліший день, Славка вже зіпрів.
0: Що зіпрів?
1: А ти не відчуваєш? А, ну добре. про погоду, друзі,
0: так,
1: говорю.
0: Так давай я роздягнусь повністю, щоб відчути.
1: про погоду. За даними синоптики...
0: Що, щось застряло в роті, Таня?
1: Так, що за...
0: так витягни, Таня.
1: За даними синоптики, сьогодні найтепліший день без опадів має бути. І температура повітря в день від 18 до 23 градусів, місцями навіть до 25 буде.
0: У Києві сьогодні ясна погода після обіду, 24 градуси тепла в день. Ввечері прогнозують нам плюс 18, зараз у центрі Києва 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
2: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні шафи. Адже щоб виглядати на мільйон, зовсім не потрібно купувати десятки нових речей. Достатньо лише 9 грамотних базових елементів. В нашому стильному топі осені 2026 універсальна шкіряна куртка або бомбер. Фактурний трикотажний топ. Джинси з легким кльошем від коліна, які просто божественно витягують силует. Далі, затишний флісовий світшот, біла чи блакитна поплінова сорочка, розкішна спідниця міді з мережевим оздобленням та інвестиційний кашеміровий светр. А ще стильні черевики до щиколотки та об'ємна замшова сумка шопер, яка додає аутфіту дорогої осінньої фактури. Не бійтеся сміливо міксувати стилі та фактури. Вдягайте витончену мережевну спідницю з м'яким кашеміровим джемпером і масивними черевиками, а класичну сорочку міксуйте з джинсами кльош та шкіряною курткою поверх. Економте час на зборах, виглядайте надзвичайно класно та сяйте щодня. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.
2: Ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває. Друзі, доброго ранку, вдалого четверга. З вами Слава Дьомін та Татарченко. І наша ранкова традиція – вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які саме сьогодні святкують день народження, запрошуємо в телеграм-канал, він називається Люкс FM. І саме там, в свіжому пості, в коментарі, ще 5 хвилин можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і за 5 хвилин, власне, будемо вітати.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка Козацька. Козацька рада. Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька рада. Український характер».
4: Реклама.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
1: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.
2: Твої батьки досі питають:
3: а де нормальна українська музика?
2: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває, друзі. Сьогодні 8 жовтня, і в цей день народився актор Мет Деймон. Сьогодні йому 56 років, а також співак Бруно Марс. І сьогодні йому 41 рік. До речі, крім того, сьогодні народився один хлопчина, Саша Павелецький. Теж вітаємо з днем народження, нехай все буде кльово теж. Ну і хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і щоранку він з'являється, і до 9:55 висить в нашому телеграм-каналі. І там, власне, під постом можна написати ім'я і прізвище іменинника. Зараз останніх будемо вітати, потім пост зникне, а завтра о 7:30 знову з'явиться.
1: Так, Томочка Павловська з Луцька сьогодні народилася. Ми вітаємо Ніколаєнко Олексій, Цирулька Дмитра, Світлану Травіну з Тернополя, Ніколаєнко Олексій, 12 років сьогодні святкує Жорнівки. Сергія Рабинюка ми вітаємо, йому сьогодні 44. Захисника Толстоп'ятенка Олександра, вітаємо, 56 вітаємо. Років. Руслану Пидан сьогодні 28 суботів, а з ювілеєм Грінчишину Анжелу Петрівну з Глибоки. А Коваль Павла з Тлумача, Сашко Малєр сьогодні народився, Жуков Олександр з Нікополя, Дерко Захар, 19 років, Черв'якову Наталю вітаємо, Кусяк Тетяну, Сабо Любовська Гарлика і Дзіндзяк Арсен з Тернополя святкує 10 років.
0: Вітаємо! Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Уявіть собі, британець виростив гарбуз вагою майже 1.5 тонни. Уявіть собі. Буквально за 5 хвилин усі подробиці.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Уявіть собі, гарбуз вагою майже 1.5 тонни. Про такий гарбуз знає Настя Великоіван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що в центрі Києва відкрили зірку олімпійської чемпіонки, якої розкажу. А в Європарламенті з'явилася позолочена статуя голого Трампа. У Британії встановили просто такий божевільний світовий рекорд. 65-річний фермер Ієн Паттон виростив справжнього овочевого гіганта. Гарбуз вагою майже 1300 кілограмів.
2: Вау.
3: Тобто це реально майже як 1.5 тонни. Да, да. Щоб ви могли собі уявити, це вага дорослого бегемота. Тому коли гарбуз...
4: Уявляємо, та, Слав?
2: Так, Таню.
3: Тож, коли гарбузик такий, та намагалися перевести і зважити, навантажувач буквально працював на межі своїх можливостей, аби встановити цей...
2: Танюш, як ваше побачення, теж було пам'ятати, що мужчина теж працював на межі своїх можливостей.
3: Щоб
2: намагався вас перенести з ліжка на цей, на диван.
3: Ну, а щоб встановити цей карколомний рекорд, фермер протягом 2 місяців працював у городі по 5-6 годин щодня. Щоправда, про час, скільки він працював, сказав, а що саме він робив, так і не розсекретив. У період найактивнішого росту гарбуз збільшувався, навражаючи 40 сантиметрів на день.
2: О, ага.
3: І що цікаво...
2: Це що, без ГМО все виросло?
3: Все без ГМО, все виключено на натуральному, не буду казати чому. Цікаво, що це не перший сезон.
4: Хоче він там по 5 годин робив.
2: Так, так.
3: До цього майже 50 років фермер вирощував гігантські овочі, гарбузи і не тільки, разом зі своїм братом-близнюком. І от цього року брат сказав, все, з мене досить, я поїхав відпочивати у навколосвітню подорож. І от його брат виростив найбільший, найгігантський у світі гарбузик.
2: Клас, клас.
3: Далі про вже легендарну українську спортсменку та її визнання. На Київській площі Зірок з'явилася іменна зірка нашої олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки зі стрибків у висоту Ярослави Магучих.
4: Wow.
3: Під час урочистого відкриття спортсменка перш за все подякувала українським захисникам та захисницям за можливість жити, тренуватися і прославляти Україну на міжнародній арені. До речі, поруч із зіркою Ярослави на алеї засяяли ще інші імена 3 видатних українських атлетів, зокрема олімпійського чемпіона з фехтування Григорія Кріса, чемпіона світу з боксу Сергія Дзіндзірука та багаторазової чемпіонки паралімпійських ігор Олександри Кононової.
2: Wow.
3: Тому вітаємо їх і підтримуємо. У Європарламенті тим часом з'явилася незвичайна статуя. У Страсбурзі встановили неординарний арт-об'єкт. Данський митець зробив статую під назвою «Король несправедливості». Як би ви думали, хто це міг бути? Та, звичайно, що Дональд Трамп. Щоправда, у новому амплуа. По-перше, він оголений. По-друге...
2: Повністю?
3: Повністю.
2: Прямі...
3: Ну?
2: Ого.
3: Хочеш подивитися?
4: Слав, там не ого.
2: А ти бачиш фотки?
3: Єдине, що там ого, це велетенська довжелезна ключка для гольфу, яку тримає Трамп. І при цьому всьому він сидить ще й на плечах у іншого чоловіка.
2: Трамп сидить,
3: так. Ага. Скульптура має висоту в 2,5 метри.
2: А це де?
3: Це Страсбург, Європарламент там знаходиться. І от ви не повірите, ця скульптура вкрита 23-каратним золотом.
2: Ну, це побагато, як Трамп любить.
3: Взагалі, так. А поруч, до речі, з постаментом розклали кумедні листівки з абсурдними цитатами ось такого короля несправедливості. Статуя, до слова, стоятиме в одному з найбільше людних місць парламенту до кінця тижня, аби всі бачили, що допомога Трампа дуже сумнівна річ, як і його слова.
2: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: А зараз на правах реклами скажу, що все встигати – це девіз нашого часу. Треба і купити нове пальто, і зробити чек організму, по здоров'ячку то святий, повечеряти десь з друзями. Це все вже ж витрати, але з карткою Розетка вони стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні.
2: І супер зручно, тому що бонуси доступні одразу. Використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця Розетка за умовами програми лояльності. Ну і ця пропозиція діє весь жовтень. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
4: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнекс Банк.ua». Це була реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває, друзі, вдалого четверга. У нас сьогодні в гостях вперше артист, ну я вам зараз про нього більше розкажу, але хочеться зразу його представити. Співак Давид! Давид, привіт!
1: Привіт,
0: ранку.
1: Привіт.
0: Значить, Давид у нас вперше, але, значить, не вперше в шоу-бізнесі, Давид, ти вже. Давай, значить, по-перше, розказую вам. Мощний чувак з бородою, з крутими татухами. Мощна в нього пісня, зараз ми будемо слухати, засинай. Але, крім того, що він співак, ти ще і вокальний коуч.
1: Вокальний коуч.
0: Як виявляється? Голос України саме.
1: Голос України.
0: А скажи мені, будь ласка, ну, тобто, а ти взагалі як туди потрапив?
1: Я був просто суперфіналістом «Голосу України», так, 12-го сезону.
0: Так.
1: І приїхав вже після всього, почав знову з музикою.
0: Угу.
1: І мене просто позвали, сказали, буде дуже круто, якщо я долучусь до цього проєкту, типу, саме до цього сезону, і сезон буде дуже потужний.
0: А що робить от вокальний коуч, розкажи? Ну, тобто, ти ж не тренер, який сидить, повертається, так?
1: Настанови. Ми пропрацьовуємо повністю з ними пісні.
0: Так.
1: Да, тобто, щоб кожен там десь щось там йому підправити, там щось десь там.
0: А вони прямо перед тобою стоять і співають ці учасники?
1: Прям всі.
0: Ага.
1: Прям всі.
0: А ти злий коуч? Такий, що
1: ні.
0: Куди ти лізеш зі своїм вонючим вокалом?
1: Ну так, ну.
0: Як мені так завжди говорять на «Голосі країни».
1: В мене пасивна агресія.
0: Клас. Добре, значить, ти їм кажеш там, ну, трошки десь підлаштовуєш, і що
1: так,
0: далі?
1: Так, і моральна настанова саме, от,
0: ага.
1: Типу, як психолог, типу, щоб вони так вийшли на сцену, щоб вони класно все заспівали, щоб вони не хвилювалися, щоб вони дихали, все було.
0: Ну, ти ж був вже в «Голосі країни» як учасник,
1: так,
0: правильно?
1: Так,
0: але
1: так.
0: Скажи мені, от хотілося б ще раз потрапити як учасник саме в «Голос країни»?
1: Чесно сказати, так. Да.
0: Серйозно?
1: Я думаю, так. Да. Wow. Це прикольний експірієнс. Це я зараз прям спочатку не переживав за учасників на сліпих.
0: Так.
1: А потім, як перший вийшов, я такий... Почалось таке хвилювання, але воно дуже приємне. Ти знаєш, що це класні, самі крутіші музиканти України.
0: Так.
1: І сидять на бекграунді, там дуже класно всі давлять. І просто ти вже виходиш, і тобі просто треба розслабитись і дуже круто кайфанути на головній сцені.
0: Крім того, ж ти займаєшся, власне, як вокальний коуч на «Голосі країни». Тобі платять, до речі? Молодець, добре. Звісно, платять. Канал 1+1, вам величезний привіт. Так от, крім цього, чим ти ще займаєшся? Ну, крім музикою, що ти ще робиш?
1: Так сталося, ще ветеран.
0: Так.
1: Ось, і досі треную хлопців.
0: Тренуєш хлопців?
1: Треную, так.
0: Тобто,
1: так.
0: Теж коучинг по факту?
1: Коучинг по тактиці, так, і по зброї.
0: Так, а що ти саме робиш? От, що ти тренуєш?
1: Вогнепальна. Все повністю. Зі зброєю, переміщення груп і так далі. Тому подібне. Тобто,
0: вау.
1: Саме,
0: ну, де легше, скажи мені, все-таки, на «Голосі країни» чи з вогнепальною зброєю? На «Голосі країни» Стінвий Кароль чи з вогнепальною зброєю?
1: На «Голосі країни», звісно. Звісно, набагато легше.
0: Значить, про пісню. Засинай, скажи мені, кліп є?
1: Кліп вийшов 3 хвилини назад.
0: 3 хвилини тому. Подивіться, будь ласка, Давид, от прям вийде, Давид, засинай. Подивіться кліп, красивий же?
1: Крутий, правильно? Дуже крутий.
0: Ти там красивий?
1: Я там
0: фантастичний.
1: Пару разів красивий, так. Да.
0: Зайдіть, подивіться. І просто зараз послухайте пісню. Давид, засинай, прем'єра в ефірі «Люксофем». Погнали. Nice.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є. Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват24, відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що у маринаді.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш іноді.

0: Apple.com/ Слухай.ua та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Нафіга собі?
1: Що там вже знов?
0: Та малявка одна знайома взяла собі машину, купила ще й таку заряджену.
1: Боже, Тай, ну ти що заздриш чи що?
2: Так, я заздрю.
1: Ну і в смислі малявка, скільки років, яка освіта, що там?
0: Яка там освіта, я тебе прошу? 16 років їй, все життя сидить в тік-току, ще й школу навіть не закінчила.
1: А чо ти так оце, значить, в наш час все життя в тік-току сидіти? Це ще та освіта. Можна сказати, тік-токар 6-го розряду вона.
0: Да. Мабуть, я не на тому якомусь факультеті вчилася, дивлячись на цю машину.
1: Ой, Тань, слухай, ну була б твоя воля, що я тебе не знаю, ти б 100% ломанулася на факультет ніфіга не роблення, да? Але тобі вже не вчитись, Танечка, там. Тобі вже там викладати пора.
2: Ой, дуже смішно, клас.
1: Та ти посмійся. Так, друзі, ну а ми переходимо до четвертої сходинки. Тут у нас Даті, Take Me There. В

п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Зараз будемо говорити про погоду. Перевіримо термометр Таніним руками мій. І поговоримо про погоду, будь ласка.
1: Погода на Люкс FM.
0: Дякую, Танечка. Мені якраз 5 секунд вистачило. Перевірила. А тепер давайте про погоду.
2: А за даними синоптиків, сьогодні найтепліший день цієї осені має бути сьогодні без опадів. В день від 18 до 23 градусів, а місцями, навіть, зокрема, ось у Чернігові, до 25.
0: У Києві сьогодні після обіду ясна погода, 25 градусів тепла в день сьогодні може бути. Ввечері плюс 18, зараз у центрі Києва вже 18 градусів тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: впевненості, ви раптом зрозумієте, що багато чого у вас уже виходить чудово.
1: Близнюки, на вас чекає приємний сюрприз у спілкуванні. Хтось скаже або зробить щось, чого ви зовсім не очікували.
0: Раки, сьогодні особливо легко буде відчути, що вас цінують, люблять і пам'ятають.
1: Леви, хороша звістка у сфері фінансів або робочих питань може сьогодні стати приємним приводом для оптимізму.
0: Діва, сьогодні вам може дуже сподобатися результат справи, до якої ви вже встигли звикнути і не чекали від неї нічого особливого.
1: Терези, попереду приємний момент у коханні, який додасть вашому дню особливого тепла.
0: Скорпіони, сьогодні випадкова розмова може подарувати вам думку, яка ще довго не виходитиме з голови.
1: Стрілець, день може принести приємне відчуття свободи, ніби нарешті з'явилося більше простору для того, що чого хочеться саме вам.
0: Козиріг, сьогодні щось хороше може прийти без зайвих зусиль з вашого боку, просто вчасно і саме до вас.
1: Водолій, на вас чекає приємний знак уваги, який нагадає, що ви значно важливіші для когось, ніж можете собі уявити.
0: І рибки, сьогоднішній день може залишити після себе дуже просте, але цінне відчуття. Мені добре.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути
6: застосування обов'язково в процедурі скандалу інвестиції. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
3: Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Ну що, друзі, в нас четвер у розпалі з вами і проводимо його далі разом з Люкс FM. Мене звати Катя Сташко і погнали далі вруватися, як завжди, за нашою традицією з хорошими новинами, які в нас вже за коротеньку паузу. І розкажемо, друзі, вам про те, що Spotify запустить аудіокнижки в Україні. Буде чим зайнятися, як то кажуть, під час відключення світла. Тож, всі деталі дізнаємося з вами вже за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, час хороших новин в нас на Люкс ФМ. Анастасія Великоїванна, як завжди, все зібрала.
2: Що я ти думала, танцюєш? Ти скажеш, розказуй. Як завжди красиво, неймовірно, сексуально, а ти просто
1: як завжди
2: все
1: красиво, неймовірно, сексуально все зібрала.
2: Клас, чудово. Добрий ранок, друзі. Розкажу про те, що сервіс Spotify запустить аудіокнижки в Україні. Розкажу, куди ж переможуть Україна має талант витратити свої гроші. А Сідні Суїні та Мерлін Монро виявилися родичками. Так, друзі, спершу ловіть класну новину для всіх, хто любить суші. До речі. Але не про це. Все ж таки, для всіх тих, хто любить поєднувати і прогулянки, і справи з прослуховуванням книжок. От, сервіс Spotify оголосив про масштабне розширення і до кінця 2026 року запустить аудіокнижки ще в понад 180 країнах, і, зокрема, в Україні.
1: Вони будуть робити український переклад нашої
2: телефони? Так, там понад 350 тисяч аудіокнижок, і всі вони озвучені більше ніж 120 мовами. Користувачі зможуть слухати їх в межах, ну, звичайно, що підписки, куди ж без цього дітися, або ж купувати конкретні видання окремо. Крім того, тепер можна просто відсканувати, уявіть собі, штрих-код вашої друкованої книжки, вказати номер сторінки, на якій ви, наприклад, зупинилися, і миттєво продовжувати слухати її саме з того місця, але вже в додатку.
1: Прикол? В додатку прикол. Spotify прям, да?
2: Так.
1: Боже, як прикольно. Треба. А коли воно буде?
2: Коли? Скоро? Чекайте, да? Оновлюйте, чекайте і дочекаєтесь. 12-річний вокаліст Марко Сердинський, який став переможцем нового сезону шоу «Україна має талант», дав свіженьке інтерв'ю, до речі, нашому Славці Дьоміну і розповів, куди витратить свої призові гроші, а це, на секундочку, 200 тисяч гривень. Але, окрім цього, він має ще квартиру і якусь золоту
1: машину. Боже, який, ну, чоловік,
2: йому 12, заспокойся.
1: Майбутній завидний цей, хто, наречений.
2: Наречений, так. В інтерв'ю Марко розповів, що грошову винагороду він планує розділити на добрі справи. О. Значить, частину виграшу хлопець віддасть гурту Six Solution, учасники якого якраз виступали з ним у фіналі і зараз захищають країну в лавах Азова. Ще частину винагороди він планує перерахувати на лікування хлопчика з Івано-Франківська, ну а собі переможець залишить трохи грошей на маленьку дитячу мрію і купить собі нову гру FIFA 27.
1: О, клас. Та ти що, наш чувак!
2: Наостанок ловіть голівудську сенсацію. Зірка серіалу «Ейфорія» та фільму... А який фільм? А «Перевірка».
1: «Ейфорія»?
2: Ні, «Служниця». «Служниця». Сідні Свіні виявилися родичкою легендарної білявки Мерлін Монро.
1: Ого, як це так?
2: От так от. Значить, є розумні люди, які...
1: А не ми, так?
2: Очевидно. А які провели генеалогічне дослідження. І от воно показало, що 29-річна Сідні Свіні та ікона кіно Мерлін Монро є далекими родичками. А саме троюрідними сестрами у восьмому коліні. А? Звучить. Неважливо, але ж сестрами.
1: Так.
2: Науковці простежили родинні лінії обох зірок і з'ясували, що їхні генеалогічні дерева перетинаються завдяки спільному предку. Його звали Езра Перрі, який жив у 17 столітті. От, ну і Сідні, до речі, раніше її шанувальники, фанати часто порівнювали з Мерлін Монро, тому що вона також білявка, кудрява і має образи в стилі ретро. Дуже часто в них з'являється. І от тепер їхній зв'язок буквально офіційно підтверджено. Вітаємо.
1: Я вважаю, що я теж сестра Мерлін Монро, може, в якомусь 25-му коліні, але я ж теж білявка. Ну, а волосся просто, ну, вирівняла.
2: Тобто ти розумієш, що після цієї твоєї фрази всі білявки України будуть
1: так
2: претендувати?
1: Так, окей, так.
2: Добре.
1: І ми будемо ходити і піду.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Включаємо настрій на Люкс FM, вриваємося далі в цей четвер з хорошим настроєм, притягуємо з вами успіх фінансовий тою кавою з корицею, так? А якщо раптом цього ще не зробили, це наш ритуал на привернення фінансів, який ніхто не скасовував, тому так, дотримуємося. І раптом що додаємо, друзі, ще? Ритуали на успіх і гроші. І от дивіться, один з таких – це навести саме в четвер порядок у гаманці. Тобто от викинути старі там чеки, розкласти купюри, перевірити картки, отаке от це поробити. Кажуть, що це звільняє місце для нового достатку. І, тому давайте, звільняємо для нового достатку. Ще радять щось додати в цей день зеленого кольору. Наприклад, навіть поставити поруч якусь зелену рослину, тому що кажуть, що зелений притягує достаток, ріст і везіння. І ще для того, щоб залучити успіх і фінанси, і все інше хороше, радять поділитися чимось хорошим. Там пригостити когось, зробити маленький подарунок, або допомогти людині. От будь-що, будь-яка хороша справа, варто робити їх, бо, як ми з вами знаємо, добро повертається. Тому допомагаємо, друзі, оточуємо себе зеленим, наводимо лад у гаманці, п'ємо каву з корицею і слухаємо Люкс FM. Без останнього пункту нічого не спрацює. Отак от я хитро вирішила. Сама від себе в шоці. От, тож, мене звати Катя Сташко, робимо гучніше Люкс FM, вриваємося далі в четвер з хорошим настроєм і улюбленими хітами.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
8: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: Спочатку слухай UA та просто в інтернеті. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: програма. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють в Україні переважно сонячну погоду, однак на сході, в центральних регіонах та на півдні переважатиме хмарна погода. Сьогодні без опадів так само в Україні, і на півночі очікуємо з вами та на сході від 19 до 21 з позначкою плюс, в центральних регіонах та на заході в день максимум плюс 23, і на півдні від 17 до 20 тепла. У столиці сьогодні протягом дня очікуємо сонячну погоду без опадів, з мінливою хмарністю. Зараз на термометрах плюс 17, а максимум на сьогодні синоптики прогнозують 23 тепла.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить!

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
10: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
9: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Від творців приватпідписок.
12: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
13: Що? Медичний консьєрж?
11: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
14: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перегляд.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Люкс. ФМ.
3: Посірілі нитки наших думок. Плетуть собі клубочок.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють в Україні на півночі та заході сонячну погоду, а в центральних регіонах на сході та півдні переважно хмарно з проясненнями. Температура повітря буде коливатися на півночі і сході від 19 до 23 тепла, на півдні очікуємо від 17 до 20 з позначкою плюс і в центральних регіонах та на заході від 19 до 23 з позначкою плюс. У Києві до кінця дня обіцяють синоптики сонячну погоду без опадів, малохмарну, в день максимум до плюс 22 градусів. Зараз на термометрах вже 19 тепла.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
15: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
17: Юно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
16: Оце я постарався.
3: Реклама. Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: дисципліни.
1: Випід землі, магія з'явилась. У студії світло феї оселились.
2: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на

0: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптиків, сьогодні до кінця дня обіцяють на півночі України, а також на заході сонячну погоду і малохмарну, а в центральних регіонах на півдні та сході переважно хмарно, але з проясненням. При цьому скрізь на сьогодні без опадів. Температура повітря найтепліше в нас буде на заході, а також в центральних регіонах від 19 до 23 тепла. На півдні очікуємо 17-20 з позначкою плюс і на півночі та сході України 19-21 вище нуля. У Києві сьогодні до кінця дня синоптики обіцяють сонячну теплу погоду без опадів. Зараз на термометрах плюс 21, а ввечері очікуємо 17 тепла.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Іночистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
0: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма власний рахунок privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
11: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
10: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні короткочасні дощі, зокрема на півночі, а також на заході. У центральних регіонах на півдні та сході переважно без опадів, але можлива мінлива хмарність. Температура повітря найпрохолодніше буде на заході, тут від 12 до 16 тепла. На півночі очікуємо в день до плюс 18 градусів. У центральних регіонах 20-23 тепла, на сході від 19 до 22 з позначкою плюс і на півдні максимум до плюс 21 градусу. У Києві прогнозують на завтра синоптики хмарну з проясненнями погоду і також можливий протягом дня короткочасний дощ, а температура повітря підніметься максимум до плюс 21 градусу.
0: Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для дійсного
3: застосування. Ви підсилені. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
4: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
3: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Позиція діє 12.09.15.12.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прад «Київстар» номер 2175, лоїстрий постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
12: Єнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
11: Оце я постарався.
0: Реклама. Реклама.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті «Київстар.UA».
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву на кухні. Саме той, що максимально доповнює

0: з позначкою плюс, на півдні максимум до плюс 21 градусу і на півночі від 16 до 18 вище нуля. У Києві на завтра синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду і також можливий короткочасний дощ, а в день максимум до плюс 21 градусу.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: і дисципліни.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лаєзний потрібний електронний комунікаційний мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Друзі, вітаю, з вами Таня Лі, 16 година в Україні, і це час новин на Люкс-ФМ. Сьогодні, 8 жовтня, Україна у глибокій жалобі вшановує пам'ять загиблих внаслідок жорстокої масованої атаки росіян. Країна-агресорка знову завдала підступного удару ракетами та дронами по мирних містах. Найбільша трагедія сколихнула Прилуки на Чернігівщині, де влучання у житлову п'ятиповерхівку забрало життя 22 людей, серед яких 5 дітей. Також трагічні звістки надходять з Києва, де загинуло 6 мешканців – Кременчука, Олександрії та інших громад, де руйнувань зазнали житлові будинки та є десятки поранених. В цей день по всій країні приспущені державні прапори, скасовано всі розважальні та масові заходи. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих. І тримаємося разом у ці важкі хвилини. Названо 10 повсякденних продуктів, які врятують ваші нерви. В наші буремні часи нервова система потребує особливої підтримки. І звичайна їжа може стати чудовим помічником. Експерти склали топ з 10 доступних продуктів, які допомагають долати тривожність та тримати настрій в тонусі. В список антистрес-меню потрапили субпродукти з вітамінами групи В, яйця для міцної пам'яті, жирна риба з омега-3, а також петрушка, брокколі, часник і чорниця, які захищають клітини від виснаження. Не забувайте про насіння соняшника з магнієм, кунжутну пасту та хіні для вироблення гормону щастя – серотоніну і ароматну ромашку для спокійного сну. Звісно, тарілка супу не замінить психотерапію, але смачний і корисний раціон точно дасть мозку потрібну суперсилу. Тим часом видання Bloomberg підірвало мережу гучними цифрами, які показують справжні витрати російської військової машини. Виявляється, цього року Путін вхатив у війну божевільну суму – майже 200 мільярдів доларів або цілих 17 трильйонів рублів. Це аж на 40% більше, ніж росіяни планували спочатку, адже диктатору довелося терміново докинути ще 60 мільярдів. Аналітики кажуть, що кремлівський режим вже сумнівається в будь-яких дипломатичних домовленостях і планує витрачати сотні мільярдів на зброю та агресію аж до 2029 року. Ворожі гроші стануть на очах, а ми продовжуємо вірити в наші ЗСУ та тримати стрій.
1: Новини на Люкс-ФМ.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
1: Реклама.
2: Малку!

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний мустанг 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, поїздний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: FM. Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Я...

0: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: З вами Таня Лі, це новини на Люкс ФМ, 17 година в Україні. І сьогодні, 8 жовтня, Україна у глибокій жалобі вшановує пам'ять загиблих внаслідок жорстокої масованої атаки росіян. Країна-агресорка знову завдала підступного удару ракетами та дронами по мирних містах. Найбільша трагедія сколихнула Прилуки на Чернігівщині, де влучання у житлову п'ятиповерхівку забрало життя 22 людей, серед яких п'ятеро дітей. Також трагічні звістки надходять з Києва, де загинуло шестеро мешканців – Кременчука, Олександрії та інших громад, де руйнувань зазнали житлові будинки та є десятки поранених. В цей день по всій країні приспущені державні прапори, скасовано всі розважальні та масові заходи. Ми висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих та тримаємося разом у ці важкі хвилини. Тим часом Тайсон Ф'юрі назвав місце та час для чергового бою з усиком. Епатажний британський боксер Тайсон Ф'юрі знову підірвав спортивний світ своєю заявою про бажання провести вже третій бій проти нашого козака Олександра Усика. Циганський король марить реваншем і мріє вийти на ринг проти українця на культовій арені Madison Square Garden у Нью-Йорку вже на початку 2027 року. Ф'юрі досі переконує всіх, що нібито не програвав попередні поєдинки і жадає довести свою правоту після грудневого бою з Ентоні Джошуа. Всі ми пам'ятаємо, хто в цій дуелі справжній абсолютний чемпіон, тож чекаємо на нові яскраві перемоги нашого боксера. Ну а астрономи тим часом виявили перші сліди 9-ї планети Сонячної системи. Вчені зробили справжній прорив в пошуках загадкової 9-ї планети, яка ховається у найвіддаленіших і найтемніших куточках нашої Сонячної системи за Нептуном. Дослідники Тайваню проаналізували мільйони інфрачервоних знімків з супутників за останні 23 роки і виявили єдиного унікального кандидата. Космічне тіло, що повільно змістилося у просторі саме так, як і має рухатися ця гігантська планета. Хоча науковці закликають не поспішати з остаточними святкуваннями і чекають на додаткові перевірки потужними телескопами в Чилі, шанси знайти невловимого гіганта масою в 10 разів більшою за Землю як ніколи високі.
1: Новини

0: є день за днем.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Кухнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
4: Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Дисципліни.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: 18-та година в Україні. Це новини на Люкс-ФМ. З вами Таня Лі. І сьогодні, 8 жовтня, Україна у глибокій жалобі вшановує пам'ять загиблих внаслідок жорстокої масованої атаки росіян. Країна-агресорка знову завдала підступного удару ракетами та дронами по мирних містах. Найбільша трагедія сколихнула Прилуки на Чернігівщині, де влучання у житлову п'ятиповерхівку забрало життя 22 людей, серед яких п'ятеро дітей. Також трагічні звістки надходять з Києва, де загинуло шестеро мешканців – Кременчука, Олександрії та інших громад, де руйнувань зазнали житлові будинки та є десятки поранених. В цей день по всій країні приспущені державні прапори, скасовано всі розважальні та масові заходи. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих і тримаємося разом у ці важкі хвилини. Новини продовжуються і зараз про те, що Китай будує власне штучне сонце. Китайські вчені впевнено вириваються вперед у космічних перегонах за створення нескінченного джерела чистої енергії. В місті Хефей вже більше ніж наполовину збудували новий термоядерний реактор під назвою BEST, який планують запустити для отримання першої електрики вже близько 2030 року. Значно раніше за Європу. Всередині цієї гігантської установки розігріють плазму до божевільних 100 мільйонів градусів Цельсія, що в декілька разів гарячіше за центр справжнього сонця. А щоб реактор не розплавився, цю вогняну кулю утримуватимуть у повітрі надпотужні надпровідні магніти вагою понад 500 тонн. Якщо китайцям все вдасться, то світ отримає революційний енергетичний прорив. Ну а історики тим часом відкрили вражаючу правду про те, скільки ж насправді жили люди в середньовіччі. Ми звикли думати, що середньовічні люди помирали глибокими дідами вже у 30 років. Але науковці розвінчали цей популярний стереотип. Виявляється, така низька середня статистика виникала через високу дитячу смертність, адже майже половина людей тоді не доживали до навіть 21 року. Проте, якщо людині вдавалося пережити всі небезпеки дитинства, вона спокійно могла прожити насичене та довге життя. Звісно, через війни, епідемії та відсутність медицини до 60 років добиралося лише близько 5% найстійкіших щасливчиків. Але окремі довгожителі святкували навіть свої 70 та 80 років. Тож давайте цінувати сучасний комфорт і дбати про своє здоров'я.
1: Новини

0: реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзд постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
8: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Іночистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 10%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Реклама. Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер...

0: Оге, кожна кава – добра справа.
1: Акція «Воїн допомоги розвідки для ДШВ» проводиться в мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітлення всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія 12.09-15.11.2026 року. Подробиці на epicenter.ua та email.ua.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є. Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Увага! Зафіксовано! Надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
5: Реклама.
11: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування повинного
3: перебуває застосування обов'язку фізичної та медичної дистанції. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 20%.
9: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Від творців приватпідписок.
10: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
11: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
10: Та скільки ж тут нулів?
12: Ще трошки є.
13: Приватпідписки.
12: Тепер нові тарифи.
14: Послуга підписка включається в Приват 24. Виділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
18: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
19: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
20: Сміх – найкраща мелодія для мам. Nurofen допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Nurofen. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
21: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic – ваш надійний вибір.
22: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
23: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
22: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175. Лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
1: Реклама.

зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: FM.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. І зараз про хороше. Ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди, зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж» офіційно розширює свій всесвіт. Один стримінговий сервіс збирається зробити повноцінний телесеріал за мотивами знаменитої кіноісторії. Кажуть, що розробка вже почалася, її очолюють мастодонти Голлівуду, які тямлять у гарних сценаріях. Щоправда, прем'єру серіалу запеклим автолюбителям та кіноманам доведеться трохи зачекати. Її запланували на 2028 рік. Натомість, хто саме стане головними героями нової історії, та чи побачимо ми вже знайомі обличчя, творці поки що тримають у найсуворішій таємниці. Популярна співачка Скайлер виходить заміж за свого коханого, відомого адвоката Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним та водночас щасливим моментом пропозицію у своїх соцмережах. На відео видно, що закохані просто прогулювалися мальовничим осіннім полем і знімали романтик-відео, аж раптом Євген став на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою. Скайлер зізналася, що взагалі нічого не підозрювала, але була безмежно щиро здивована та щаслива. Артистка без роздумів відповіла заповітне так, ну і нагадає, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024-го після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, тому що у дубайському хмарочосі Бурдж-Азізі завишки 725 метрів, який саме зараз активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі. Він зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту в 631,5 метра без жодних зупинок та пересадок, що дорівнює десь 140 поверхам. Традиційні сталеві троси не витримували раніше такої ваги, тому інженери застосували надсучасні, кажуть, навіть космічні технології. Більше того, системою керує штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі та оптимізує роботу ліфтів так, щоб пасажири практично не чекали. Ну а ще розробники додають, що це лише початок. І в майбутньому такі легкі щі ліфти дозволять легко будувати вежі за вишки понад кілометр. Друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І стилісти радять цього жовтня використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які пов'язують саме із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішем. На першому місці – смарагдове котяче око. Саме воно нагадує про коштовне каміння і водночас є магнітом для грошей. Також серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки, це шоколадний, зелений, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці з'ясували, коли ми найбільше зближуємося зі штучним інтелектом. Вчені провели для цього дослідження і кажуть, що після недосипів люди значно частіше обирають штучний інтелект, коли їм потрібно отримати пораду, оцінку чи зворотній зв'язок, аніж звертаються до реальних людей. За словами вчених, на це є дуже просте пояснення. Значить, після поганого сну жива комунікація здається нам занадто енергозатратною. Треба зважати на чужі емоції, підбирати слова і витрачати сили, а очі сприймаються як максимальний комфортік, терплячий, невтомний співрозмовник, який завжди поруч і не вимагає жодних зусиль. Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шептенко днями приголомшила прихильників новиною про те, що вийшла заміж за австрійця Крістіана. Для неї це вже третій шлюб, і тепер у своєму новому інтерв'ю зірка розповіла, що їхнє кохання не було коханням з першого погляду, а зростало поступово. Її чоловік працює у сфері безпеки та кризового менеджменту, і, як виявилося, має глибокий зв'язок з Україною вже багато років. Ще задовго до знайомства з Оленою він керував евакуацією літніх людей прифронтових територій, а ще вкладав власні кошти у гуманітарні проєкти. Крістіан так відповідально поставився до розділення захоплення своєї дружини, що з особливою старанністю готував їхній весільний танець, а ще на весільній церемонії закохані поєднали різні традиції своїх країн. Зокрема, ставали на рушник і розпилювали разом дерев'яну колоду. До речі, закохані вже запланували наступну поїздку в Україну. Це буде велика сімейна відпустка в мальовничих Карпатах разом із дітьми. І розкажу про неочікуваний бізнес однієї американки. Жінка на ім'я Саміра Саліван спершу вивчала психологію, а потім пізнала всі тонкощі в агентстві з пошуку партнерів. І ще вивела цей процес абсолютно на новий рівень. Значить, тепер вона працює свахою, проводить з кандидатами особисті співбесіди, оцінює бекграунд, виховання, цілі, спосіб життя та сумісність за цінностями. Також вона допомагає клієнтам зі стилем, гардеробом і навіть коригує поведінку для вдалих побачень. Власне, ця сваха організовує побачення, а іноді навіть закриті віп-вечірки. І що цікаво, вона залишається на зв'язку 24/7, навіть після того, як пара почала зустрічатися. Американка допомагає вирішувати перші конфлікти, налагоджувати комунікацію та супроводжує пару до весілля або ж довгострокового союзу. І за свою експертну допомогу Саміра бере чималі кошти. Значить, стандартний гонорар становить від 100 тисяч до 150 тисяч доларів, а найвибагливіші та найвимогливіші клієнти платять навіть 250 тисяч баксів за попередній пошук. Зараз вона стала однією з найуспішніших свах у світі, і на її рахунку вже понад 100 створених щасливих пар.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії втілили в життя мрію мільйонів. Там організували реальні поєдинки на гігантських роботах-екзоскелетах. Все влаштовано за законами найкращих блокбастерів. Людина залізає всередину величезного механічного костюма і керує ним у справжньому бою. Роботи чутливо реагують на кожен зроблений удар. Вони мають візуальну шкалу здоров'я, як у комп'ютерній грі. Ну і під час бою накопичується енергія, яка дозволяє виконувати спеціальні потужні атаки. Найприємніше те, що випробувати себе в ролі пілота-робота може кожен охочий. Півгодини такого видовищного поєдинку коштують близько $13. Головне вокальне шоу України повертається, і 14-й сезон «Голос України» стартує вже 25 жовтня. Ось тепер стало відоме ім'я останнього тренера, яке довго тримали у таємниці. Виявилося, що до зіркового колективу Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Діми Монатіка доєднається Артем Пивоваров. Він зізнався, що шукає учасників з власною історією, щирою харизмою та особливим характером, чий голос лунатиме на весь світ. Для артиста, до речі, це вже другий сезон у ролі тренера, тому що минулого